0: same machine that you have connected. Because the
1: Titi, come Baba, hey hey. Come on.
2: לגבי המחירים, זה פחות?
3: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...

מתמחים בזה. פרה. נהגים בפשר. כה. בימברג. תתבגר. נה. כבסקן. גריכשט. פן פלג. גריכשט. פן פלג. גריכשט. פן פלג.